0: Darmzadas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بیمتم خب دیدم جای مغازه آقای آرش بودیم بده
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.